0: ενώσει πέντε γυρατρά κτά. Κονάει κουρές πέρα, ο πάνε να ρόκον φούρανε ουί πούρου ερμιέντρο φότσι. Όχι με ναι, ναι, ο πάνε του άνα. Ήταν ο κούτο, ο άντι του νάνα μόνο, ο πάτο να μουρέρει κόβο, του να βάνα μου ουδίμ και ο καράσι, αγιόν μπαντί αρίμπα. Αγιόν εγκέσι να κοπάγω να πηκαντά κομβούρα, είναι και να οι κούρες του άνα. Ήταν ο κούτο μου έκαι το γνώκου ανεκρά μου να ως κούμανε όγκομπε. Εσύ ήταν γκόμπε, ναι, αδόνε κονα κουγγένα μου, εσύ το είσαι μάπια του το ένερα μαπέμπε σαν, μπαντί του άτουρα ντάρατα. Non gasi ngombe kene lote kela kuna tupake ukuku tushemwa ngamnga we patuna kesha ne ukesha vene no ngombe vetu na kesha si aguaira si erera imona ko yaku yenda wera kutonga si ngamnga kemo si ngombe ne kadi akudia kovo mara adho gunge namo kui wisa ora kui zora ukushia namo chungwa point idi ya ishendi kono kuwa namo kado kira maukuto kenga ni rawodo kitu na kuwa nikera nao
1: katipo pano keho kuna ukesha muna ukesha Μαουάνα κόκο να κουμουριθεράντι.
0: Μαουριθερόν εσύ με καλή το αουάνα. Έχει ο κουτουάρα μου ιού βεβαικά συνεγγό. Ο θεσκουίνο έτου θα φέρει κόγκρονε. Εσύ κόκο να κουρά μα και είναι κασό του κόνο κούρου περισσότερο με τάρα ο φόκι. Και το κέσι είναι μάμου ενώ κέγγε. Ο μαουριθερόν ο το κέγγε σήμε του να ψιάνα σε ένα κέγγε παμπέπο. Κονά τη σήμε του σιάνε. Νο καραβέσι γαμικά κέγγε αγκάνα τη σύντη μπούδι. Διέντε πατίδι. Γκο ακούει μόνα. Μουέα, κόκο να του άνοιγμα να μπαίνει του, πρόσεχε να κόνε και η ώρα.
1: Μουκόβο και ο μόνο, ού αμήνιο να πούμε να ουτζί.
0: Μουκόβο είναι κούνα μόνο, είναι ού ασέμο ακάρα, μου έχει μπούτο δάπονε. Ο παντάτη δίμη είναι κουμόνα ηρα, κονάει που άφηπε. Έχει είναι από τον πάντα που ίδια ο σέτο άμπεση γύρα, γκομπέ, γκομπό, νοή νοή μου ακέγγια. Πέανο ού αοκτάγκα. Τάνε κάρο ού αο. Tunana mono wadi ni ayone rango kenge shira tui dima ore kukuwa na maurifero natu kenge atuna kusinga nyika kenge shiru goko na natu tuka wane udimki oko na kuunge pishi oko na kutenda maali pishi nge chukumone kushua era kuno kenge kuno tuna kwa ambela kuno kusha ngondo kata kutivundu ne ila 34 kilomita tonga shipare dane ne ngesi ukukarakishi la maadhi ke kuna kwa tenda ke apetu tuwa siinda ndi mumbu kushumu no kutongwa shine ndi tuwa mrere ya tuwa hea ngoko na tuka kuhamisere mtuwane iruwana kodo shine mkupira iruwana ne ayone ngoi katipire mugi oshe makovo tuna mmono dani tuna mmono shine ngesi tuwane maamweno otu kuhamisere mkudi makovo ne kutongwa shingamunga wa haguvahamu ya wa hakara shipanga Toka ukoro kuchika mwea, ngeshi okwana kuwana mraarero. Ya hii mwea ni ngoko na isiye.
1: Kupikuwa wane maamwenu pa mwengo kwa mwena muruhoko ndi, ndi nguwa paona kukesha, ndi iruwa thaimwa yu wanyanda omuna jimi kovono.
0: Ah, maamwenu ni katishoni kone kutonga shiko kudina wane ne, ya hii hea vene na yu konja konja. Mwakana wana, ila kutwara kuruhoko, mwakana wana na ruwana, Jeshi ananuhuru paonga kenge papoto wange kushimbakaro nikahoko riseko yote keshi ni wahapite risi wetu naone ngatu wa sumepono miendo tunakuwa sume nani ira oone hojo hapite risi wetu ketu ni badi hakutu kenga diho mkutongo ashi mkachi koi ruwa na ino ye kenge no ngeshi atene bashotu konu kuwa na maamweno mkutongo ashi unaudimu kine nganyo ukariwe unasera yeshi badiko yana kuu kwa tae ndi badiko yana kure tako diano shipote shi udimu kino katukere kuhuso mkutongo ashi atene mkuruwa nane tudi noma nga mwogu nika shikona turuwane kupatu dishi mge mbubashime umrere yane wakara noma nga mshauko na uruwane Yotu ponja marekeho kwa haa Peter si wetu kenge nao wadi ila kenge ya makansela nao hatu kenge diho badi hatu maerele ngeshi hatu maerele ni kutonga shi no maudimu kieto anoni nganya aferi haa ngivene shime karo haenda nge wadi no maudimu kikaro shime huku kuchaka chaka kutonga shi ao nao ni kuna kuruwa na kuruwa na mara haika hure ila ngewe shi yawe mguvano kuruwa na mara ne rete kwa kema mwenone tadiko kahure la diano diakonga ambia na himisha atware kuhuso inu ya pone kamukanga pamurandu shimbadana kuwa na supporti ndi makwati kisoko okutwara iruwa na kuhuso atutamurere ya yeshi atutamurere ya ni atutaku yenda toka kwa dikado ditunga yeshi hatu mwere tu ni gipi kidi shetu kone kakwa ditunga
1: maamu nungu yao na pumbwa kengeno kodino dipia doyo kovo ndano kuti pitira mukeshira ya proyeka oyo kuhemu na ikuvo ayene katipo panone maamwenu munya wa wanako
0: nekatange noyo projeka oku melta ikuvo ndi kuyengumna tukambe shimushemwa oyo project chua pota mutanga badiko maamwenu ana wanapo yelike nakati ningifa kekale tukazuru kere tukadime kukovo ukovo nako tunashana kenge tuwepo noruvele shine kenge pa na kuenda kenge pa tukatame ke kudima December hasha woku wanawe kenge shima tractor paruvele rana roko mvura tipurure ikurele inuyo hea kofochi ndani karo mapia yetu karo anapumba shine woku watura mundarata mtonga shi opasho tikone kuenda shi tukayangure badi shini tukayangure la kenge pa natuwaku yangura no mpipishu podi shingombene usiku no mtenya zone mge namo uraramo utonga ashi ya yane maukutu shima tunakuwa nikera nao hatuwe tunanyanda veshi ni maamweno oko yu project yoko vo podo shini paufo mayuwa gaminga kenge shini tukawane karo shini mahina kenge oko na kutenda vini umno shi unomuze wetu unone uwa mbaduwa shwena osi kivira kuidima wala kenge wene idima wala one ngoko na watawa vini ngoko na kuruwana podo shini gaminga kenge mahina kenge oko na kutere kasi kitende maazi na ya pumba amo karo kenge mkuitenda kenge ene apetu kwa sinda tuna kuhiru wana kutongo ya shine rangishi nuna shine ishuwa ere mumbu kushuba dina kushuwa rekaenda kutongo ya shine shima kuirotea yana kiapo
1: inu mwenye ina kuhutha mwenye mahamre ya waha dino maano okushana kutura po inu ndi hature po hiru wana
0: pakutanga ne ina kutuhutha vene mwenye mane eshi mbashio kone konja shuwene kuna kushana uyende kuhuso mara wene mbadigo ya na ukoka kutongo ya shipa yane nganyi katu turuseuta mreira tukawe maamwe no hapiter si wetu padihana kutuse tukatwe kwa ambako ushie mwavene yeshi ngoba lisho kone kashi owene kungongo naona kungongo na aye ya yuva munduo marekadea kushana kuyandu ere utongo na shingeshi hamwe ya ke wahakara shi ono manoma mango yeshi kona kangene neke pambadi kangene pambadi ni utonga shirana choro nane ni owaha dishi mamberewa hatu kienge etwe kungongo natuna kungongo na ndani ya hayuwa mai etu ishine ipi nane etu na kukonja konja ngeshi hadikari shine hapite nisi wetu kuna kutusetu katwe hatu kwa tiseko kutongo rashi mkupira koi ruwa na umuno mtitunga deo tina Namibia ikuma po teira tu mtala unu wakavango ishine agriculture ndi unjini dodi chapi yo kona shi direre ditunga ishingeshi tukari shingeshi mbadigo kudima badigo munoko na kupara ispinye ino wana dima ndawa mshunga utu na uranga mwitora kwa shua kukudima tutonga singesi kende tutuna waku hatikira mkudima hatiterisi badi hatu hurame nishi nga mga kenge veke mituna kwa ambaga kenge kuna shimba nga mai aoka hii yuwa badiko haa kutenda kutonga si tadiko vene marundu kira kuhuso kutonga si kenge tuwe tuditwe atutamurela tuna waku hamisara maproyeki kutonga si rafitondo esi ya hana tapeka yesi kitondo hana kitapeka pa ya kanyanda ke mwe magula mwe musi vetere kwa kitondo podo si sikure sike membuyo arengisi badima kusi vetere mwe kutongo rashi kwa kitondo kwa haka kukutere niya kuna tamba isha hatiti vinge badi isha haku pete masupport kutongo rashi ne manu etu anone na karangi vini ila dimbo na huri ila inia kuni kurumba ngira vini
2: dia kuna karadiwi dia mtungi mumkunda wa Shangondo Thomas Maira umwe yake ho oyu turithapo irua na endi nokuta pa irua na koha mweya mo kudima kovo endi sunflower tuyentu kawane mtaro kumanithera muma kurandu etu au ye unom shime mumkunda wa Shangondo umwe ayua kuhatithera nae mkuruwa na proyeka dho kudima kovo ndi sunflower kuna karakeho Muka dikuto, mthitu Faustinus Juta. Kuna katapa kona embudhi dhino.
3: Kwa kari neno dia anadoku ningashi, tunadima nga mahangu, watu nakonya katu urite mara, mauriterwe tukio mahangu ni aira. Kanopa anopa ya kahure rangane kudia veni. Kuhunga shure, kini yende nishiane iru wana bana kuiwana, inana kara no diviko diange no hanuke. Ngepso nirele wa hanuke. Sima nakona kama dhandira dimu ya shimu wane shi, ni wane kasiere ni konganji sine badi arudi no singa kasiere una wa da sia ndi mwana ku shule bona kire kino dia no shi ai tango ni yere ke shi o ine kwa iwani ne kwa di mukurange o ina na wane mwa kwa di mine ya dana ni ningire sha ngoma share inga wana kupona ni mone namna mata wani yere kika ure mbuto dhangi wakati ure mshop right akawane ira ka page 2 page right anga sunflower seed